0: Okay, mi sembra. Ajmo sad neki malo mirni.
1: Ne,
0: ti još...
2: Koji?
0: Čekaj. Koji?
2: Moj lagi lagana.
0: Ti bi mojela, ajde moje lagi.
2: Ili rađa denagurus?
0: Moje lagi.
2: Dobro. Moje lagi lagana je rađala Mire Baj iz 16. stoljeća. Moje lagi lagana 208. Ti možeš pijevati sve što probaš, nemaš mikrofon, sve u redu.